مزاجان دشنا دشنا حوا مطر تيرا مخا دشنا بيوي دشنا دشنا دشنا دشنا حوا مطر تيرا مخا دشنا بيوي دشنا دشنا دشنا دشنا دشنا. Nagymamám névnapja alkalmából szeretnék egy dalt küldeni Jánk Mihályné Margitnak Sarkat keresztúron. Drága mama, Isten éltessen sokáig, millió puszit küld unokát Hajné és családja, Endre és Tibi, Porr Péter énekel. Köszönöm, mama!